Ez volt Tolvaj Reni és az idei Good Without You. Nos, megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a verőfényes napsütésben fürdő júliusi délelőttnek a lendületét. Azdisz következik a 2025-ös pick-up-pal. És ha már 2025, közeleg a déltől egyik tartó fantasztikus Best of 30 óránk is, amikor éppen a tavalyi évbe, a 2025-ös évbe fogunk visszalátogatni egy órán keresztül. Azdisz pick-up, let's go! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la